0: Hierdie is die plek van die gemeenskap. Bly ingeskakel op 97.2 Koffievi FM.
1: The love of a family is life's greatest blessing.

0: wie hulle gaan woensdag 7 Oktober 2026 in 'n vlak graf begrawe gevind is. Voorlopige inligting dui daarop dat die vrou na die Hennenshop rivier naby die R511 pad gegaan het, vergesel deur haar pastoor en sy vrou vir 'n ritueel. Met aankoms het die pastoor se vrou na bewering agtergebly by die baba, terwyl die pastoor en die vrou na die rivier gegaan het. Daar word beweer dat die vrou daarna verkragt en vasgebind is. Die slagoffer het daaraan geslaag om haarself te bevry en het hulp by 'n nabygeleë konstruksieterrein gesoek. 'N private sekuriteitsmaatskappy is geaktiveer en die polisie is in kennis gestel. 'N multidissiplinêre span bestaande uit misdaad, toneelbestuur, soek en redding algemene speerders, gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele misdrywe speerders, asook hommeltuig operateurs, is onmiddellik ontplooi om na die vermiste baba te soek en die pastoor en sy vrou op te spoor. Die 24-jarige vrou van die pastoor is daarna opgespoor en deur die polisie ondervra. Sy het ondersoekers gelei na 'n vlak graf waar die baba se liggaam gevind is. Die polisie het 'n saak van ontvoering, verkrachting en moord geopen. Nog meer op die storie by Nevolawo, die kolonel.
1: Kennel Dimakatso Nebuholwe, SAPS Gauteng. The police have launched a manhunt for a man following the alleged rape of a 43-year-old mother and the murder of her 4-month-old baby, whose body was discovered buried in a shallow grave on the 7th of October 2026. Preliminary information indicates that the woman had gone to Hennops River near R511 Road accompanied by her pastor and his wife to perform a ritual. Upon arrival, the pastor's wife reportedly remained behind with the baby while the pastor and the woman proceeded towards the river. It is alleged that the woman was subsequently raped and tied up. The victim managed to free herself and sought assistance at the nearby construction site, and a private security company was activated and the police were alerted. A multidisciplinary team comprising crime scene management, search and rescue, general detectives, FCS detectives, as well as drone operators were immediately deployed to search for the missing infant and locate the pastor.
0: Die meerderheidslede van die ad hoc komitee wat beweringe van misdaadheid en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek, het saamgestem dat die getuienis van die sakeman, Baron Mogotsi, nie vertrou kan word nie. Die komitee het vergader om sy konsepverslag te bespreek. 'N parlementslid van die Patriotic Alliance, Ashley Souls, sê hulle kon deur verrigtinge vasstel dat Mogotsi nie 'n informant of spesiale agent was soos hy beweer het nie. Die DA parlementslid Damian Klopper het gesê dat van Mogotsi se getuienisse na wets toepassingsagentskappe verwys moet word vir verdere ondersoek. Hy het verwys na beweringe dat Mogotsi dat die minister van polisie wat tans op spesiale verlof is, Senzo Umtuni, beïnvloed is deur die vermeende kartellid Wusi Musi Katmatlala. Volgens Klopper glo hy nie dat die bewyse van Mogotsi ingedien het genoeg is om sy beweringe te staaf nie en dat verdere ondersoek daarom nodig is. Die regering sê hy gaan die leiding neem om te verseker dat die miljarde rande wat munisipaliteite aan Eskom skuld verhaal word. Die minister van elektrisiteit en energie, Godseën Jomaregoppa, sê die regering werk saam met die nasionale tesorie en die departement van samewerkende regering en tradisionele sake om skuldooreenkomste te bespoedig en munisipaliteite te help om hulle skuldinvordering te verbeter. Hy het in die parlement gepraat van die kragvoorsiener se jongste jaarverslag aan die portefeulje komitee oor elektrisiteit tyd en energie voorgelê het. Eskom het in die boekjaar wat aan die einde van maart van jaar geëindig het, 'n wins van 30,3 miljard rand aangekondig. En nou met ons internasionale nuus. Oekraïense owerhede sê dat die dodetal na gister se grootskaalse Russiese missiel en hommeltuigaanval het tot minstens 28 gestyg. Minstens 20 mense is dood toe 'n

Die spreker van die raad, Margaret Arnold, die LUR vir omgewing en infrastruktuurdienste, Jack Swahela, en die voorsitter van die City Power Raad, Makosini Karodi. Inwoners van Noordgesig, Pennyville en omliggende gebiede het in groot getalle opgedaag om kommer te lig oor elektrisiteitsvoorsiening, rekeninge navraag, normalisering, onwettige verbindings, kabeldiefstal, infrastruktuur, vandalisme en straatbeligting uitdagings. Inwoners het ook kommer uitgespreek oor die afskryf van historiese munisipale skuld en het gevra dat die postpaid elektrisiteit kliënte in Noordgesig na vooraf betaalde stelsels omgeskakel word, onder andere kwessies wat elektrisiteitsdienste in die gebied raak. Die herstel van Pennyville Transformator sal gevolg word deur meter audits om die status vast te stel van kliënte wat tans krag koop en om te verseker dat kliënte wat vir elektrisiteit betaal onder die is, se krag herstel sal word. Die Mpumalanga-kommissie sal geen verdere besonderhede oor in-kamera getuies verskaf nie. Die Mpumalanga-kommissie sê hy gaan nie verdere besonderhede verskaf oor getuies wat in-kamera voor hom getuig nie. Die kommissie het vroeër die week in-kamera getuienis aangehoor van misdaad-intelligentiebeampte, bekend as getuie S. Die afdankte Ant Jankhoof van misdaad-intelligentie vir Roos Kahn, sy getuienis sou maandag achter geslote deure aangehoor word, maar moes uitgestel word nadat 'n familielid van hom maandag aand op die R21 in 'n Koroleni doodgeskiet is. Die Mpumalanga kommissie se woordvoerder Jeremy Michael sê, in-kamera getuienis sal nog die res van die week en ook volgende week aangehoor word. Die openbare sittings sal na verwagting volgende maand hervat word. Die interministeriële komitee oor migrasie het gisteraand 'n dringende vergadering gehou om die impak te bespreek van 'n onlangse uitspraak van die konstitusionele hof wat asielsoekers en bepalings van die wet op vlugtelinge raak. Die hof het in Julie eenparig beslis dat dele van die wet op vlugtelinge ongeldig is en dat ongedokumenteerde migrante wat aandui dat hulle asielsoekers is, nie sonder meer weggewys of aangehou en gedeporteer kan word voordat behoorlike prosesse gevolg is nie. Dit het gister gelei tot spanning by vlugtinleensentrum in Durban, waar 'n groep betogers geëis het dat die proses om die aansoeke van honderde asielsoekers te verwerk gestaak moet word. Die komitee sê hulle is bewus daarvan dat die uitspraak paniek en vervanging veroorsaak het, maar het 'n beroep op Suid-Afrikaanse gedoen, op Suid-Afrikaners gedoen, om kalm te bly en bespeelsgeligging en waninligting te vermy. Drie van die DA se burgemeesterkandidate in Gauteng, Silius Brink, Helen Ziller en Kakotso Letso, Rasin Langwani, sal vandag 'n optog teen geslagsgeweld in Pretoria lei. Die DA se federale voorsitter, Solly Masimanga, en die adjunk federale voorsitters, Siwiwe Kwaraube en Solly Malatsi, sal ook aan die optog deelneem. Volgens die party eis hy veiliger gemeenskappe, doeltreffende polisering en geregtigheid vir slagoffers van geslagsgeweld. Die optog begin 9:30 vanoggend in Burgerspark, waarna dit na Gossi Mampuru korrektiewe sentrum sal vertrek. En nou met ons internasionale nuus. Kenia versterk sy Ebola toesig en kontakopsporing nadat die eerste ingevoerde geval van die virus aangeteken is. Die pasiënt, 'n Keniaanse man wat in die Demokratiese Republiek van die Kongo gewoon het, het deur Uganda gereis voordat hy in Nairobi aangekom het, waar hy later positief getoets het en oorlede is. Owerhede het 57 kontakte geïdentifiseer met 10 mense wat in quarantaine geplaas is. Kenia het sifting by grensposte verskep, 5 behandelingsfasiliteite met

0: woordvoerder Jeremy Michael sê in kamera getuienis sal nog die rest van die week en ook volgende week aangehoor word. Die openbare besitting sal na verwagting volgende maand hervat word. Drie van die DA se burgemeesterkandidate in Gauteng, Silius Brink, Ellen Zille en Kakutso Letso, Rasilingwane, sal vandag 'n optog teen geslagsgeweld in Pretoria lei. Die DA se federale voorsitter, Solly Masimanga, en die adjunk federale voorsitters, Siwiwe Kwarube en Solly Malatsi, sal ook aan die optog deelneem. En met internationale nuus. Drie mense is die afgelope 2 dae dood in aanvalle op lughawens in Saudi-Arabië. 2 mense is dood en 28 gewond in 'n aanval by die Abha internasionale lughawe. En 1 persoon is dood en 8 gewond in 'n afsonderlike aanval op die King Khaled internasionale lughawe in Riyadh. Die Houthi rebellegroep in Jemen het aanspreeklikheid vir die aanvalle aanvaar, sowel as 'n aanval gister op die internasionale lughawe in die Jemense stad Aden. Dit volg te midde van hernieuwde gevechte tussen die Houthis, wat deur Iran gesteun word, en Jemense regeringsmate, wat deur Saudi-Arabië gesteun word. Gevechte in Jemen het die afgelope dae gefokus op gebiede rondom die straat van Bab el-Mandab. Die route is toenemend belangrik vir energieuitvoere, sedert die begin van die konflik tussen die VSA en Iran, wat uitvoere deur die staat van Hormuz ontwrig. Die Verenigde Nasies raam dit meer as 2000 mense deur die jongste gevegte ontwortel is. En nou vir 'n kyk na ons kommoditeite. Rand teen die dollar is R16.65, rand teen die euro is R18.63, rand teen die pond is R21.96. Goud verhandel teen R4.129.79 per fyn ons. Platinum is R1.668.50 per fyn ons. En silver is R59.04 per fyn ons. Brent 3 olie is R104.73 per vat. Vir enige plaaslike nuus kan u dit stuur na ons WhatsApp lyn 0794685183. Bly gerus ingeskakel vir die volgende bulletin met myself Nikki Hendricks net op KVFM 97.2 Where It All Began. Hierdie nuusberig was trots gebring deur die Theory Sports Management.
1: KVFM News. Old people love the station. Young people love the station. Everybody love the station. And this station is Covivi FM 97.2. And we feel so good about it. So, stay tuned and enjoy die Stasie van die Nasie met die groot sensasie.